کسے قوم دی جیڑی اس دی اندرونی مضبوطی ہے، جیڑا اس دا بل ہے، جیڑا ساہس ہے، اس ساہس دے نال جنگاں جتیاں جاندیاں نے۔ یہ جیڑا دھرم جد اسی آرمبھ آئے، سکھو تسی ضرور جتو گے۔ میرے شہنشاہ جی نے ایک رو پری تقریر کردیا ہویا سکھاں نوں کیویں چڑھدی کلا دا سنیہا دتا ہے، میرے شہنشاہ جی نے کیویں اپنے فوجیاں دا حوصلہ بدایا ہے۔ تکو جی تن ستگرو ہرگوبند پاتشاہ اپنے جوان فوجیاں نوں، اپنے جودھیاں نوں، اپنے سورمیاں نوں کی کہہ رہے نے، جو کچھ کہہ رہے نے، انہاں لائناں نوں